السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله آج کی اس بابرکت محفل میں ہم ایک ایسی باوقار شخصیت کا استقبال کرنے جا رہے ہیں جن کی آواز میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھاس عقیدت کی حرارت اور اخلاص کی خوشبو محسوس ہوتی ہے ان سے ہماری مراد ہمارے معزز مہمان مکرم حضرت مفتی انس یونس صاحب زید مجدہو ہیں جو پاکستان کے معروف عالم دین نعت گو شاعر اور خوش الحان ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ نے اپنے منفرد انداز بیان پرسوز آواز اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز کلام کے ذریعے بر صغیر سمیت دنیا بھر میں لاکھوں دلوں کو متاثر کیا ہے آج کی آپ کی پڑھی ہوئی نعت اور منقبتیں اہل محبت کے دلوں میں خاص مقام رکھتی ہیں اور اللہ تعالی نے آپ کو علم و عمل کے ساتھ حسن قراءت اور حسن نعت خوانی کی خصوصی نعمت عطا فرمائی ہے نیز اللہ رب العزت والجلال نے آپ کو علم کی متانت فکر کی پاکیزگی قلم کی لطافت اور آواز کی ایسی تاثیر عطا فرمائی ہے کہ جب آپ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں تو دل جھوم اٹھتے ہیں آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اور زبان بے اختیار درود و سلام سے معطر ہو جاتی ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اس مبارک ذوق کی یاد تازہ ہو جاتی ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا اور نہیں عورتوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو جنا تو آئی نہایت ادب و احترام کے ساتھ ہم اپنے معزز مہمان مکرم سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے محبت بھرے نعتیہ کلام سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں فلیتقدم مشکورا

Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Aaj mere liye saadat ki baat hai, main apne ustad Sheikh ul Islam Hazrat Maulana Mufti Taqi Usmani sahab atallahu umrahu ki maujoodgi mein chana shaar padhne laga hu, aur yahan ke South Africa ke ulama e ikram ka ek hasin ye gulzasta maujood hai, to is mauke pe chana shaar arbi urdu ki tazmeen ke sath aap zarat ko sunane laga hu. تمام احباب سے درخواست ہے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم

رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حضرات علماء الكرام اور معزز حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آج جنوبی افریقہ کے مرکزی شہر اور مسلمانوں کے ایک عظیم مجمع سے ملاقات اور بات کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اس سے پہلے بھی مجھے جنوبی افریقہ میں کئی بار حاضر ہونے کا موقع ملا اور میں نے یہ دیکھا کہ جہاں جہاں جن جن ملکوں میں میرا سفر ہوا ہے الحمدللہ مجھے اللہ نے بہت دنیا دکھائی. دنیا کے ہر بر اعظم میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا اور ان ملکوں کی حالت کو دیکھنے کا موقع ملا جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں. لیکن ان تمام ممالک میں جنوب افریقہ ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے اس اعتبار سے کہ یہاں مسلمانوں نے اپنے دینی تشخص کو اپنی دینی پہچان کو اپنی دینی روایات کو محفوظ رکھنے کی جتنی عظیم کوشش کی ہے مجھے کسی اور ملک میں اس طرح نظر نہیں آئی. میں جنوبی افریقہ سے اس وقت سے واقف ہوں جب یہاں کوئی باقاعدہ تنظیمیں نہیں تھیں, مدرسے نہیں تھے, تبلیغ جماعت کا بھی آمد و رفت کا سلسلہ اس وقت تک شروع نہیں ہوا تھا. لیکن اس وقت سے ایک چیز تھی جس کا میں تواتر کے ساتھ اپنے بچپن میں بھی مشاہدہ کرتا رہا کہ جنوبی افریقہ کے مسلمان ہندوستان کے بڑے بڑے اکابر علماء سے اس طرح وابستہ رہے کہ ان کو یہاں طویل عرصے تک قیام کرنے کی دعوت دی. حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمت اللہ علیہ, اور اگر میں کہوں تو حضرت علامہ سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کے تلامذہ, وہ بہت اہتمام کے ساتھ ان کو جنوبی افریقہ کی دعوت دی جاتی تھی. وہ آ کر یہاں پر مہینوں قیام فرماتے تھے, طویل عرصے قیام فرماتے تھے, اور ان کی صحبت کی برکت تھی کہ الحمدللہ یہاں دینی فضا بڑھتی چلی گئی. اور وہ وقت آج آ گیا کہ الحمدللہ ملک کے طول و عرض میں نہ صرف مدارس, دینی مدارس قائم ہیں, علماء یہاں سے پیدا ہو رہے ہیں, اور
اچھی استعداد کے علماء پیدا ہو رہے ہیں اور ماشاءاللہ تبلیغی جماعت کا بھی یہاں پر بڑے اثرات ہیں اور یہ سب اس وقت جو چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں الحمدللہ وہ ایمان کے نور سے منور ہیں اور ان کو دیکھ کر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کسی غیر مسلم ملک کے اندر ہیں. تو میں آپ کو اس کی تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس دینی ذوق میں اور دینی شعور میں مزید ترقیات عطا فرمائے. اس موقع پر میں آپ سے کس موضوع پر بات کروں؟ دین اتنا وسیع میدان ہے کہ کس کے کسی ایک موضوع پر بھی انسان اگر بات کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی گھنٹے درکار ہیں. لیکن میں مدت سے ایک بات محسوس کرتا ہوں اور دل چاہتا ہے کہ اپنے سارے مسلمان بھائیوں کو وہ جہاں بھی رہتے ہوں یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کروں. پیغام یہ ہے کہ آج اگر آپ امت مسلمہ کا جائزہ لیں تو انڈونیشیا سے مراکش تک پھیلی ہوئی مسلم دنیا جو عظیم مسلمان ملکوں پر مشتمل ہے اور پھر مسلمانوں کی وہ بہت بڑی تعداد جو غیر مسلم ملکوں میں آباد ہے وہ جب آپس میں ہم بیٹھتے ہیں تو بسا اوقات عالم اسلام کے زوال کا اس کے انحطاط کا اور زمانۂ رسالت سے دوری کا تذکرہ اس انداز سے کیا جاتا ہے کہ جو بعض اوقات دلوں میں مایوسی پیدا کرتا ہے. اور واقعہ بھی یہ ہے کہ آج کے ہمارے حالات ہمارے اسلاف کے حالات کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو ہم بہت نیچے گئے جا چکے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک مسلمان ملکوں کی ایک لمبی قطار ہے, ایک زنجیر ہے جو ایک ساتھ جڑی ہوئی ہے. مسلمان پوری تاریخ میں اتنے دولت مند کبھی نہیں ہوئے جتنے آج دولت مند ہیں. مسلمانوں کے پاس اتنی دولت کبھی تاریخ میں نہیں رہی جتنی آج ہے. آپ جانتے ہیں کہ تیل اس دنیا میں بہتا ہوا سونا کہا جاتا ہے اور اس پر مسلمانوں کو تقریباً اجارہ داری حاصل. دنیا کی بڑی بڑی شاہراہیں, بڑے بڑے سیاسی اور اسٹریٹجک مقامات مسلمانوں کے پاس, آبنائے ہرمز مسلمانوں کے پاس, خلیج عدن مسلمانوں کے پاس, نہر سوئز مسلمانوں کے پاس, آبنائے باسفورس مسلمانوں کے پاس اور جبل الطارق کے آبنائے مسلمانوں کے پاس. اور دولت کے لحاظ سے جو مغربی ملک ہیں وہ بھی مسلمانوں کے دولت کے محتاج ہیں اور کسی طرح چاہتے ہیں کہ وہ دولت ہمارے پاس آئے اور انہوں نے لی ہوئی بھی ہے. اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان مقہور ہیں, مجبور ہیں, ایک طرف تو سیاسی اعتبار سے,
مقہور و مبلوب ہیں, مغلوب ہیں. دوسری طرف جب ہم اپنے بازاروں کا مشاہدہ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں دین کا پہلو کمزور ہوتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے مسجد میں آنے والوں کی الحمدللہ تعداد بڑھ رہی ہے, لیکن بازاروں میں کیا اسلامی تجارت کے اصولوں پر پورا عمل ہو رہا ہے؟ کیا ہم سود سے بچ گئے؟ کیا ہم قمار سے بچ گئے؟ جواب اس کا نفی میں ملتا ہے. اور اگر مسلمانوں کی بھاری تعداد کو دیکھیں, اکثریت کو, تو دین سے دور ہو رہے ہیں. الحاد کا ایک بازار گرم ہے اور لوگوں کو بہت ہی منظم سازش کے تحت دین سے دور کیا جا رہا ہے. یہ سب حالات جب ایک مسلمان, سچا مسلمان, یہ سب حالات دیکھتا ہے تو اس کے دل میں مایوسی پیدا ہوتی ہے کہ ہم کہاں پہنچ گئے, کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچ گئے. اس مایوسی کی وجہ سے بعض اوقات انسان, مسلمان بے عملی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا کائنات کا نظام خود ہی نہیں چل رہا, کوئی چلانے والا چلا رہا ہے. جس نے قرآن میں یہ فرمایا یدبر الامر, کہ تمام امور کی تدبیر کرنے والی ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ تعالی ہے. اور فرمایا الا الی اللہ تصیر الامور, سورہ شورا کا آخری جملہ اللہ تعالی نے فرمایا الا الی اللہ تصیر الامور. یاد رکھو تمام امور کا انجام بالآخر اللہ کے ہاتھ میں. تو یہ جو صورت حال ہمیں نظر آ رہی ہے, اب آج دیکھو فلسطین کے مسئلے میں آپ نے دیکھا کہ فلسطین کے اندر مجاہدین نے 2 سال تک اتنی زبردست قربانیاں دیں جس کی مثال تاریخ میں ملنی مشکل ہے, آپ سب اسے جانتے ہیں. اور وہاں مسلمانوں کے اوپر بمباری ہو رہی تھی, مسلمانوں کے گھر اجاڑے جا رہے تھے, مسلمان بچوں کو یتیم بنایا جا رہا تھا, بلکہ مسلمان بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا, اور ساری دنیا دیکھ رہی تھی. اور 53 مسلمانوں کے 53 ممالک میں سے کوئی ایک ملک ایسا نہیں تھا جو ان کی مدد کو آ سکتا. اور آج اتنی بڑی تباہی کے بعد آج بھی فلسطین کے مسلمان بڑے سخت حالات سے گزر رہے ہیں. نام نہاد جنگ بندی بھی ہو گئی, جنگ بندی کا نام بھی آ گیا, لیکن جنگ بندی صرف ایک طرف سے ہے اور اسرائیل کی طرف سے مسلسل مسلمانوں کو ذبح کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے, اور جو انسانی امداد پہنچائی جا سکتی ہے اس کے راستے بھی روکے جا رہے ہیں. یہ سارے حالات ایک باشعور مسلمان جب اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اس کو سوائے آنسو بہانے کے کوئی اور راستہ نہیں ہوتا. اور اس کی وجہ سے بعض اوقات دل میں یہ خیال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایسی زبردست قربانی دینے والے, ایسی زبردست قربانی دینے والے جس کی مثال ملنی مشکل ہے, جیسے غزہ کے لوگوں نے قربانی دی ہے, کیا
उनकी कुर्बानियां इस तरह रायगा चली गई और ये सब कुछ अल्लाह तबारक बताला के इल्म में हो रहा है। तो बारौका दिल में कभी शिकवा पैदा होता है अलियाज़ु बिल्लाह, कभी मायूसी पैदा होती है। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये जितने भी वाकयात हो रहे हैं या हमारे सामने जो हमारे लिए तशवीशनाक भी होते हैं अफसोसनाक भी होते हैं, ये सब किसी तकदीर बनाने वाले की तकदीर से हो रहे हैं। क्या मुसलमानों की तारीख में ग़ज़वा उहद पेश नहीं आया जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम ने शुरू में हज़ीमत का सामना किया? क्या ग़ज़वा हुनैन पेश नहीं आया? क्या फितने तातार नहीं पेश आया? और क्या ऐसे अजीम फसादात आपने नहीं देखे हिंदुस्तान के अंदर कि जहां मुसलमानों को सिर्फ इस्लाम की वजह से ज़बह किया गया? यह सब सिर्फ अल्लाह जल्ल जलालहू के तकदीर से हो रहा है और उसके हमें उस पर आंसू बहाने से ज्यादा उसके बारे में यह गौर करना चाहिए कि यह क्यों हो रहा है, उसके असबाब क्या है, क्यों हम गैर मुस्लिमों के आगे मगलूब और मखूर बने हुए हैं। तो उसमें जो बात समझ में आती है, अल्लाह तबारक व ताला हमें गुमराही से महफूज रखे। लेकिन अल्लाह जल्ला जलालहू ने फार फरमाया वमा रब्बुक बिज़ल्लाम लिल अबीद, तुम्हारा परवरदिगार बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं, और मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अईदीक, जो मुसीबत भी तुम्हें पहुंचती है वो तुम्हारे अपने हाथों के आमाल की वजह से पहुंचती। वयाफू अन कसीर, बहुत सी बातों को तो अल्लाह तबारक बताला माफी कर देता है लेकिन जो मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे अपने आमाल की वजह से पहुंचती है। इस नुक्ते इस बात को अगर हम अपने आप को टटोलने के लिए इस्तेमाल करें तो इस सारी सूरत हाल का हल निकल सकता है। अगर हम अपने आप को टटोलें तो कुरान करीम की एक ऐसी आयत ऐसी है जिससे हम सब मुझ समीत हम सब जिससे गाफिल हैं। वो आयत क्या है? अल्लाह ताला ने सूरह मायदा में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला दुर्रकुम मन ज़ल्ला इज़ा हतदैतुम इल्लाही मर्जुकुम फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। क्या माना? ए ईमान वालो अलैकुम अनफुसकुम, तुम में से हर एक को चाहिए कि वो अपनी खबर ले। अपनी खबर लेने का माना क्या है? कि देखे मेरे अंदर क्या खराबी है, मेरे अंदर क्या ऐब है, उस ऐब और उस खराबी को दूर करने के लिए अपनी इस्लाह की फिक्र में पड़ जाए। ये बात कुरान करीम ने सूरह मादा में इरशाद फरमाई और खास तौर पर नबी करीम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इसकी तफसीर भी फरमाई। तफसीर ये फरमाई कि आपने फरमाया कि जब तुम अपने मुआशरे में चार चीजें देखो तो उस वक्त और लोगों की फिक्र से पहले खुद अपनी फिक्र करो। चार चीजें क्या? फरमाया इज़ा रायत शुहम मुताअन,
جب تم یہ دیکھو کہ لوگوں کے اندر مال کی محبت کا جذبہ انسان کو اطاعت پر مجبور کر رہا ہے, مال کی محبت اتنی سما گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اس مال کو حاصل کرنے کے لیے لوگ جائز اور ناجائز طریقے اختیار کر رہے ہیں. شحشحاً مطاعاً وہواً متبعاً, اور نفسانی خواہشات کی پیروی کی جا رہی ہے. جو دل میں آتا ہے وہ انسان کر گزرتا ہے, یہ دیکھے بغیر کہ یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے. بدنیا موسرتن, اور جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جا رہی ہو. اعجاب کل ذی رائی برائی, اور ہر انسان اپنے رائے پر گھمنڈ میں مبتلا ہو, میں جو سمجھ رہا ہوں وہ صحیح ہے, دوسرے بیکار ہیں, دوسرے پاگل ہیں, میں ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اور میں ہی سب سے زیادہ صاحب رائے ہوں, میری رائے سب سے پر غالب ہے اور باقی کسی کو میں اپنے خاطر میں نہیں لاتا. یہ چار علامتیں بتائی سرکار دو عالم. جب یہ چار باتیں دیکھو فَعَلَيْكَ بِخَاصَّتِ نَفْسِكَ, اس صورت میں تم اپنی آپ کی فکر کرو. بَدَّعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ, اور عام لوگوں کی فکر چھوڑ دو. یہ عجیب حدیث ہے جس میں فرما رہے ہیں کہ اپنی فکر کرو اور عام لوگوں کی فکر چھوڑ دو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امر معروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دو, مطلب یہ ہے کہ یہ جو تم نے اپنی مجلسوں کا مشغلہ یہ بنایا ہوا ہے کہ جہاں چار آدمی بیٹھے اور انہوں نے اپنے معاشرے کے اوپر تنقید شروع کر دی, لوگ اس طرح کر رہے ہیں, لوگ اس طرح کر رہے ہیں, لوگ اس طرح کر رہے ہیں, ساری نظر دوسروں پر ہے کہ ان میں عیب کیا ہے, ان کے عیوب کو بیان کیا جا رہا ہے, اور کسی کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میں خود میرے اعمال میں کیا عیب ہے, میں اس کو کس طرح دور کروں. آج صورتحال یہ ہے, آپ اللہ تعالیٰ مجھے کسی بدگمانی سے محفوظ رکھے, لیکن اکثر و بیشتر جب کوئی تنظیم کھڑی ہوتی ہے کسی اصلاح کے لیے تو اس کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی اصلاح کرنی ہے, دوسروں کی اصلاح کرنی ہے, اصلاح کا آغاز دوسرے سے ہونا چاہیے. ہم جو یہ کام کر رہے ہیں وہ اصلاح معاشرہ کے لیے کر رہے ہیں, یعنی معاشرے کو درست کرنے کے لیے. یہ ساری خرابی دوسروں میں, کبھی اپنوں پر نظر نہیں پڑتی کہ میرے اندر کیا خرابی ہے. تو یہ قرآن اور حدیث یہ فرما رہے ہیں کہ دعان کا امر عامہ, دوسرے اگر غلط کام کر رہے ہیں تو اس کا تذکرہ چھوڑ دو, اس کو پر بحث مباحثہ چھوڑ دو, بلکہ خود اپنی اصلاح کرنے فکر میں پڑ جاؤ. ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد ہے, اذا قال المرء ہلک الناس فہو اہلک, جب کوئی شخص یہ کہے کہ سارے دنیا کے لوگ ہلاک ہو گئے, تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, یعنی دین سے دور ہو گئے, دین کے اعتبار سے برباد ہو گئے, جب لوگوں کو یہ کہے کہ برباد ہو گئے ہیں, فہو اہلک, تو ان میں سب سے زیادہ برباد وہ شخص ہے. کیوں فرمایا کہ سب سے زیادہ برباد وہ شخص ہے؟ اس لیے کہ دوسروں کی کیا عیب دیکھ رہا ہے, خود اپنے عیب کی فکر نہیں. تو قرآن جو کہہ رہا ہے کہ علیکم انفسکم, تم میں سے ہر ایک کو اپنی جان کی فکر کرنی چاہیے کہ میرے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ ہونے والا ہے اور میرے اندر کیا عیب ہے. یہ ہے جو پیغام دیا ہے اس آیت کریمہ نے, اور نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کہ جب یہ چار خرابیاں پیدا ہو جائیں تو تنقید کرنا چھوڑ دو, مجلسوں میں بیٹھ کر دوسروں کے اوپر تنقید کرنا چھوڑ دو, اس کے بجائے اپنی فکر کرو, میں سر سے لے کر پاؤں تک میری
زندگی میں کیا نقص ہے کیا عیب ہے میں اس کو دور کرنے کی فکر کروں. اگر ہر انسان اس فکر کو اپنا لے اپنی فکر کرے اپنی اصلاح کرنے کی فکر کرے تو ایک چراغ جلے گا اس سے دوسرا اور دوسرا جلے گا اس سے تیسرا تیسرے سے چوتھا یہاں تک کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. لیکن جب میں اپنے آپ کو معصوم سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں میرے اندر تو کوئی عیب ہے نہیں میں دوسروں کی اصلاح شروع کرتا ہوں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کو ٹی بی ہو گئی ہو یا کینسر ہو گیا ہو اور وہ اپنی اصلاح کی اپنے علاج کی فکر چھوڑ کر کسی کو دیکھ رہا ہو کہ اس کے پیٹ میں کیا درد ہو رہا ہے اس کے نزلہ زکام کا کیا حال ہوگا. تو جو شخص اپنے بڑی بیماریوں کو چھوڑ کر لوگوں کی چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا تذکرہ کرے وہ پاگل ہے. ایسا ہی اگر کوئی شخص اپنے عیوب کو کس طرح دیکھیں ہم اپنے عیوب کو وہ اس طرح دیکھیں کہ اپنا صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا جائزہ لیں. ایک طرف دین کی کوئی کتاب جس میں اتباع سنت کا بیان ہو وہ سامنے رکھ لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو جب اٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے میں وہ کرتا ہوں یا نہیں. اٹھنے کے بعد نماز با جماعت کی پابندی کرتا ہوں یا نہیں کرتا. نماز پڑھتا ہوں تو نماز صرف ظاہری اعتبار سے ہی پڑھتا ہوں یا مجھے کبھی یہ خیال بھی آتا ہے کہ میرے نماز کے اندر خشوع پیدا ہونا چاہیے. پڑھتے جا رہے ہیں ساری عمر ہو گئی پڑھتے لیکن نماز کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس میں جو قرآت کی جاتی ہے قرآن کی تو وہ قرآن کی قرآت کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اذا قرأناه فاتبع قرآنہ. جب جبریل امین علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جس طرح جبریل پڑھ رہے ہیں اسی طرح آپ بھی پڑھیں. اور یہ امت کو خطاب ہے کہ قرآن ایسا نہیں ہے جیسا چاہا پڑھ لیا. اس کو یہ دیکھو کہ نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پڑھا صحابہ کرام نے کس طرح پڑھا اور اس کے لیے مسلمانوں نے ایک ایسا علم ایجاد کیا جس کی کوئی نظیر دنیا میں موجود نہیں ہے. علم تجوید کہ کون سا حرف کہاں سے نکالا جائے گا کس طرح نکالا جائے گا کس صفات کے ساتھ نکالا جائے گا. اس کا جاننا فرض عین ہے ہر مسلمان کے ذمے فرض عین ہے. کیا ہم قرآن جب پڑھتے ہیں چاہے تلاوت کرتے ہوں چاہے نماز میں پڑھتے ہوں تو کیا واقعتاً ہم تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں کبھی خیال آیا. اسی طرح نماز میں قرآن نے کہا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. نماز میں خشوع اختیار کرو تو خشوع اختیار ہوتا ہے یا ایسے ہی ایک آٹومیٹک

0: کہ صرف میں موجودہ حالات پر تنقید کرنے پر اکتفا نہیں کرتا یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ اس تاریک ماحول میں الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے بالکل خالی ہوں جو صحیح معنی میں نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور اس کی خبر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں دی تھی کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک ایسا باقی رہے گا جو حق پر ہوگا, حق کی تبلیغ کرے گا, حق کو قائم کرنے کی کوشش کرے گا. صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون ہے, تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, وہ جو میرے طریقے پر ہوں میرے صحابہ کے طریقے پر. تو الحمدللہ حضور کی پیشین گوئی کے مطابق آج بھی دنیا خالی نہیں ہے. اور میں ایک دوسری جانب متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں بے دینی کی ایک لہر چل رہی ہے وہاں الحمدللہ ایک دینداری کی لہر بھی چل رہی ہے. دونوں لہریں ایک ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور اس دونوں لہروں کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی ملک اس بات سے خالی نہیں ہے الحمدللہ جہاں کچھ نہ کچھ لوگ دین کی محنت نہ کر رہے ہیں اور ان کی تعداد میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. تو یہ اس بات کی خوشخبری ہے کہ جو نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اور آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ میری امت کا آخری زمانہ, میری امت کا آخری زمانہ وہ پہلے زمانے کی طرح خیر کا زمانہ ہو. بلکہ الفاظ یہ ہیں آپ کے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ مثل امتی کا مثل المطر لا یدرا اولہ خیر ام آخر, میری امت کی مثال بارش کی جیسی ہے, جب بارش ہوتی ہے تو اس میں کوئی آدمی یہ پتہ نہیں لگا سکتا کہ بارش کا پہلا حصہ زیادہ بہتر تھا یا آخری حصہ زیادہ بہتر. یعنی آخری زمانے میں ایک وقت آنے والا ہے جب انشاءاللہ پوری روئے زمین پر اسلام اسی طرح غالب ہوگا جس طرح قرون اولا میں غالب ہوا تھا. اللہ یہ ایسی یقینی بات ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی پیشین گوئی فرمائی. اب جو ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں یہ اس آخری زمانے سے پہلے کا دور ہے, اور پہلے کا دور ہونے کے معنی میں یہ ہے کہ ہم ایک تاریک رات سے گزر رہے ہیں, اندھیری رات سے گزر رہے ہیں. اس کے بعد ایک صبح آنے والی ہے, اس میں ہدایت کا سورج طلوع ہونے والا ہے, اس میں ہدایت کا نور پورے عالم پر پھیلنے والا ہے. یہ جو تاریک رات ہے اس تاریک رات میں کچھ لوگ تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے چراغ جلائے بیٹھے, کوئی کسی نے ایک جگہ چراغ جلایا ہوا, کسی نے دوسری جگہ چلایا ہوا, کسی نے ایک طریقے سے چلایا ہوا, کسی جگہ دوسرے طریقے سے چلایا ہوا. ان سارے چراغوں کی قدر کرو, ان سارے چراغوں کی قدر کرو کہ یہی چراغ جو ہیں جلتے جلتے یہ انشاءاللہ صبح کا پیغام لے کر آنے والے. لہذا جہاں کہیں دین کا کوئی کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے حالات میں تبدیلی پیدا ہو رہی, پہلے لوگ حرام و حلال کی فکر نہیں کرتے تھے کسی ایک طائفے کے کی کوشش کے نتیجے میں ان کے دل میں حلال و حرام کی کوشش پیدا ہو کی فکر پیدا ہو گئی ہے. پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے, اب نماز پڑھنے لگے ہیں. پہلے ان کا کاروبار ناجائز چیزوں پر مشتمل تھا, اب کاروبار حلال کی طرف آ رہا ہے. تو اس کو جس حلقے کے ذریعے یہ کام ہو رہا ہے اس کو غنیمت سمجھو, یہ وہ چراغ ہے جو اس اندھیری رات میں جلایا اللہ تبارک و تعالیٰ, اور اس اندھیری رات میں یہ چراغ جلا کر یہی چراغ رفتہ جا کر یہ انشاءاللہ صبح کے اندر تبدیل ہوں گے. مجھے ایک شاعر کا شعر ہے بہت مجھے یاد آتا ہے اور پسند آتا ہے, اللہ تعالی ہمیں اس کا مزداق بنا دے. وہ کہتا ہے ہمیں خوشی ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب, ہمیں خوشی ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب, ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. یعنی ہم ایک ایسی رات کے اندر چراغ جلائے ہوئے ہیں جو اندھیری رات ہے, لیکن ابھی رات ختم ہونے والی ہے, ختم ہوگی, تو ہم آخر شب کے چراغ ہیں, ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. تو انشاءاللہ وہ دن تو آنے والا ہے, ضرور آئے گا, بالیقین آئے گا, اس سے زیادہ یقینی بات کوئی اور ہو نہیں سکتی جو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی. اس صبح کے آنے تک جو چراغ بھی جل رہے ہیں ان چراغوں کی حفاظت بھی کرو, قدر بھی کرو, اور حفاظت اور قدر کرتے ہوئے اپنا جائزہ لیتے رہو, اپنے حالات کو دیکھتے رہو, اپنی اصلاح کو آگے بڑھاتے رہو, اور ہر روز اپنا جائزہ لو. میں یہ عرض کیا کرتا ہوں, مشورہ دیتا ہوں, اور خود بھی کوشش کرتا ہوں اس پر عمل کرنے کی, کہ ہر روز صبح کو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو, یا اللہ یہ دن شروع ہو رہا ہے, اس دن میں پتہ نہیں مجھے کن حالات سے سابقہ پیش آئے, گناہوں کے کیا دبائی میرے دل میں پیدا ہوں. اے اللہ میں آپ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ آج کے دن میں کوئی گناہ نہیں کروں گا, اور آج کے دن میں آپ کی پوری اطاعت میں زندگی گزاروں گا, اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کی توفیق ہوئی تو میں اپنی اصلاح کی پوری کوشش کروں گا. اور ساتھ ہی دعا کر لو اللہ سے, یا اللہ میں نے ارادہ تو کر لیا لیکن اس ارادے کی تکمیل اور اس کی توفیق آپ کے توفیق کے بغیر ممکن نہیں, یا اللہ میرے اس ارادے کو کامیاب فرما دے. صبح کو روزانہ بلا ناغا اللہ کے سامنے یہ دعا کرو, پھر چلو بازار میں نکل جاؤ, جہاں تمہارا مشغلہ ہے اس مشغلے میں نکل جاؤ, اور یہ تمہارے دماغ میں یہ بات کھٹکتی رہے کہ میں نے صبح کو اللہ کے ساتھ ایک پیمان کیا تھا, اور اپنے میں اصلاح کی فکر کروں گا, اپنا جائزہ لیتا رہوں گا, جہاں جہاں خرابی ہوگی اصلاح کرنے کی کوشش کروں. رات کو جب سونے لگو تو سونے سے پہلے ایک مرتبہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر, یا اللہ صبح میں نے ارادہ کیا تھا, آپ سے دعا بھی مانگی تھی, لیکن پتہ نہیں میں کہاں بہکا, کہاں بٹکا, کس جگہ میں اپنی اصلاح میں کامیاب رہا, کس جگہ ناکام ہوا, یا اللہ جہاں بھی ناکام ہوا اس پر میں آپ سے توبہ کرتا ہوں, استغفار کرتا ہوں, تجدید عزم کرتا ہوں. روزانہ یہ کام کر لو, دو منٹ صبح, دو منٹ رات, یہ آدمی کر کے دیکھ لو. میں اللہ کے بھروسے پر پوری وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ کام جو انسان 40 دن تک کر لے گا, کوئی دن چھوڑے نہیں, تو دیکھنا انشاءاللہ کس طرح اس کے احوال میں اور کس طرح اس کے اعمال میں ایسی تبدیلی آتی ہے جو قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کی مصداق ہو کہ اے ایمان والو اپنی فکر کرو, انشاءاللہ خوشگوار تبدیلی آئے گی. کہنے کو بہت معمولی بات ہے, دو منٹ صبح, دو منٹ رات, کیوں بھائی مشکل کام ہے, کچھ زیادہ وقت لیتا ہے محنت, لیکن جب یہ اتنا آسان ہے تو اچھا بھائی کل سے شروع کریں گے, ٹھیک ہے. اب کل جو ہے بعض اوقات پھر آتی نہیں ہے, وہ پھر کل دوسری کل پہ چلی جاتی ہے, پھر دوسری کل تیسری کل پہ چلی جاتی ہے, اور آدمی محروم رہ جاتا ہے. تو چونکہ نسخہ چھوٹا سا ہے, معمولی, تو اس معمولی نسخے کی قدر نہیں ہوتی اور اس کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ پوری طرح پیدا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک حکیم مشہور تھے, حکیم اجمل خان صاحب, آپ نے بھی شاید نام سنا ہو کبھی, بڑے بہت ہی کامیاب طبیب تھے. تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے اپنا کہا, جی میں نے بہت علاج کرائے ہیں, کسی طرح بھی میرا فائدہ نہیں ہوتا, کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ جس سے مجھے فائدہ ہو جائے. انہوں نے کہا, بھائی یہ تمہاری جو بیماری ہے وہ ایسی پیچیدہ ہے کہ اس کو میں ابھی ایک دم سے اس کا نسخہ تجویز کرنا مشکل ہے, میں ذرا ریسرچ کروں گا, تحقیق کروں گا, کل آنا. کل آیا, اس نے کہا معاف کرنا مجھے موقع نہیں ملا تحقیق کرنے کا, پرسوں آنا. دو تین دن خود چکر لگوایا, چکر لگوا کر اس نے کہا, بھائی میں نے تحقیق کر کے ایک تمہارا علاج دریافت کیا ہے مگر بہت مہنگا ہے, وہ مہنگا ہے, ایک چھوٹی سی گولی ہے لیکن ایک خوراک اس کی اس زمانے کے لحاظ سے 1,000 روپے کی, اس زمانے 1,000 روپیہ جو ہے نا وہ 1,00,000 سے کم نہیں تھا. تو اس نے کہا, اگر تم برداشت کر سکتے ہو تو دوں ورنہ نہیں. اس نے کہا, جی میں تو بیمار ہوں, سارا بہت کچھ خرچہ کر چکا ہوں لیکن کس طرح صحیح نہیں ہو رہا, آپ جو دیں گے وہ لے لوں گا, 1,000 میں لے لوں گا. اس نے 1,000 میں لے کے دے دی. حکیم اجمل خان صاحب نے اپنے کسی دوست سے کہا کہ تمہیں پتا ہے میں نے کیا دوا دی اس کو؟ تو نے کہا, جی ہمیں تو نہیں معلوم کیا. کہنے لگے, میں نے اس کو الائچی کا ایک دانہ دیا ہے, الائچی کا ایک دانہ. لیکن اگر میں, جب یہ مجھ سے پوچھنے آیا تھا تو میں اگر اس کو اسی وقت کہہ دیتا کہ تمہارا علاج الائچی کے دانے میں ہے تو یہ کہتا ہے, یار کیا حکیم صاحب ہے, الائچی کے دانہ انہوں نے ایک دم سے بتا دیا, 1,000 علاج کر چکا ہوں, ایک الائچی کے دانہ کیا کرے گا, تو اس کو قدر نہ ہوتی. دوسرے اگر میں کہتا ہے ایک الائچی کے دانہ 1 پیسے کا ہے تو کہتے, ایک پیسے کی دوا سے کیا فائدہ ہوگا اتنے بڑے بیماری کو. لہذا میں اس کو چکر بھی کٹوائے اور پیسے بھی اس سے ڈٹ کے وصول کیے, تو اب وہ قدر کے ساتھ اس نے استعمال کیا, ٹھیک ٹھاک ہو گیا. تو بعض اوقات کوئی نسخہ چھوٹا سا ہوتا ہے الائچی والا, لیکن چونکہ اس کی قدر نہیں ہوتی اور اس کو بہت آسان سمجھا جاتا ہے, لہذا انسان اس کی اہمیت نہیں سمجھتا, اس کی اہمیت نہ سمجھنے کی وجہ سے محروم رہتا ہے. تو یہ جو میں چھوٹا سا نسخہ بتا رہا ہوں, یہ میں اپنا نہیں بتا رہا, یہ میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے مباحث سے استفادہ کر کے عرض کر رہا ہوں. کر کے دیکھو, کوئی نہیں کرے گا تو میں کیا کر سکتا ہوں, لیکن کوئی کرو اور کر کے اس کے نتائج دیکھو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اس آیت کے اوپر پورا عمل کرنے کی توفیق ہو جائے گی. چھوٹی سی بات لیکن نتیجہ بڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے دشمنی رکھتے ہیں کہ ہم ان سے مانگیں کہ ہماری اصلاح کر دو, وہ کہ نہیں میں تیری اصلاح نہیں کرتا, تجھے تو جہنم میں ڈالنا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم سے دشمنی ہے, دشمنی تو نہیں ہے نا. تو اگر سچے دل سے مانگو ان سے اور تھوڑی سی کوشش بھی کرو, صرف مانگنا کافی نہیں, تھوڑا سا قدم بڑھانا بھی ضروری, تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہاری دعا رد نہیں کر سکتے. اور دعائیں اگر مانگو نا, یا اللہ مجھے بہت سارا مال دے دیجئے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے یہ کہ فرما دیں, سوچیں کہ اس کو مال دوں گا تو یہ پتہ نہیں کیسا فرعون بن جائے گا, لہذا نہ دے مال. لیکن جب کوئی اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے آپ چاہیے, مجھے آپ کی رضا چاہیے, مجھے آپ کا دین چاہیے, تو کیوں رد کریں گے وہ؟ کوئی اور چیز سے بہتر ہو سکتی ہے؟ مال مانگا تھا, مال سے بہتر کوئی چیز دے دی اللہ نے, لیکن دین مانگا, دین سے بہتر اور کیا چیز ہوگی؟ لہذا وہ دیں گے بشرطے کہ سچے دل سے مانگو اور اس ارادے سے مانگو کہ میں اپنے میں تبدیلی لاؤں گا. تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسا کرم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا دينا إلا قضيته, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك.
1: Be guided and inspired with Radio Islam International, your guide to goodness. Our deliciously smooth Sunshine D margarine is the secret ingredient for mouth-watering goodness in every dish. With its extra creamy taste and the added goodness of vitamin D, Sunshine D margarine brings a burst of flavor to your favorite recipes. And let's talk about spreadability. It glides effortlessly, spreading beautifully on your morning toast or evening cracker. Taste the difference today with Sunshine D margarine. Because when it comes to creamy flavor, it just tastes nice. No lies. Sunshine D.
2: Sunbeam Steel, suppliers of all steel products. For carports, gates, burglar-proofing, fencing, reinforcing steel mesh, and all your structural steel. We also stock roof sheeting in galvanized polycarbonate and fiberglass. For that fantastic rail deal, contact Sunbeam Steel. Situated at Main Clip River Road, Akenoff. Call us on 011-948-6011 or 6013 or 011-948-7905.
3: It's the season's best fashion fabric trends, now available at Pay and Save. The Fabric and Bridal Center. From basic to beautiful to must-have exclusive pieces, eye-catching trims to match. The newest offerings from the most innovative designers, exquisite beaded and embroidered fabrics, all now available only at Pay and Save. The Fabric and Bridal Center at No. 5 Pelican Avenue, Lanesia. Call 011-852-4910. Pay and Save. Usually unusual fabrics.
4: Africa. Give the gift of clean water with Africa Muslims Agency. With every water well or borehole you donate, your drop becomes a river, reconnecting communities to nourishment, education, dignity and empowerment. Sponsor a water well for 17,000 rand in Africa or a borehole for 65,000 rand in Afghanistan or Africa. Quench the thirst. Reconnect the soul with Africa Muslims Agency. La ilaha
5: illallah. Tune in, learn, and engage. Be part of our family. Radio Islam International. The world is our community.
6: The Gujarati Express. Let's face it, English is a crazy language. There is no apple in a pineapple and no egg in an eggplant. Java devo, chalo, apre Gujarati ma vat kare. Dar saniware, hanje, hara atwaje. Climb on to the Gujarati Express with Sara Bai every Saturday at 8:30 p.m. only on Radio Islam International, Tamaru Manpasand Hikwanu Station.

0: to salvation, the path to success. Radio Islam International, guiding you down the right path.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنظير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم میرے محترم بھائی اور دوستو اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے باقی ساری کائنات مخلوق اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے امتحان کس چیز کا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وہ یہ دیکھے گا کہ ہم میں عمل کو کون خوبصورت بناتا ہے دوسری جگہ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ہم دیکھیں گے کہ تم میں عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے لیکن ایک عجب بات ہے کہ پیدا کیا جاہل ساری کائنات انتہائی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی ایک چونٹی ایک سینٹی میٹر سے آگے نہیں دیکھ سکتی آپ اس کا لائن میں چلنا دیکھیں جو وہ گھر بناتی ہے وہ دیکھیں اور دیمک کو نظر ہی کچھ نہیں آتا بالکل ہی اندھی ہوتی تو افریقہ کے سفر میں جنگلوں سے گزر ہوا تو ان کو اتنے بڑے بڑے گھر بنے ہوئے مٹی کے ہتھوڑے ٹوٹ جائیں ان کو توڑنے کے لیے کلہاڑیاں کند ہو جائیں ان کو توڑنے کے لیے اندھی ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا ساری کائنات کے لیے تو یہ بتایا کہ رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے پھر اسے ہدایت دیتا ہے یعنی زندگی گزارنے کا علم دیتا ہے انسان کے بارے میں یہ فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے صفر باقی مخلوق ماں کے پیٹ سے ہی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی انسان کا بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہتا ہے 2 سال تک اسے پتہ نہیں ہوتا میری ماں کون ہے میرا باپ کون ہے مجھے چلنا کیسے ہے مجھے کھانا کیا ہے مرغی کا بچہ انڈے میں صرف 21 روز رہتا ہے وہ باہر بھی خود آتا ہے آتے ہی چلنا بھی جانتا ہے کھانا بھی جانتا ہے اپنی غذا کو بھی سمجھتا ہے اپنے مفید اور مضر کو بھی جانتا ہے اور ماں کو بھی پہچانتا ہے اور دوست اور دشمن کو بھی جانتا ہے بلی کو دیکھتے ہی واپس آتا ہے حالانکہ اس نے تو آج ہی بلی کو دیکھا ہے کہاں سے یہ علم آیا ہے کہ یہ دشمن ہے چوہا آج اپنے گھر سے نکلا بلی دیکھی بھاگ کے واپس یہ علم کہاں سے آیا ہے آتا کل شیئن خلقہ ثم ہدا دوسری بات کہ ساری مخلوق کا علم پرفیکٹ صحیح علم ہے ان کے پاس اور وہ اس علم کے خلاف کرتے ہی نہیں صرف جاندار نہیں بے جان آم کبھی بھول کے کریلا نہیں اگائے گا آم پہ آم ہی آئے گا سیب پر سیب ہی آئے گا ناشپاتی نہیں آ سکتے وہ اپنے علم کے خلاف بھی نہیں کرتے اور ان میں غلط علم فیڈ بھی نہیں ہوتا صحیح علم اندر جاتا ہے غلط جاتا ہی نہیں کیونکہ وہ پہلے سے لے کر آتے ہیں اب بکری کے سامنے پلاؤ پکا کے رکھو کہے گی میرا تو پرہیز ہے میں تو نہیں کھا سکتی ڈنڈے مار کے اسے مار دو نہیں کھائے گی گھاس رکھو سوکھا بھی تو شروع ہو جائے گی اور شیر کے آگے زعفران کا تازہ گھاس رکھو کہے گا مولانا صاحب پرہیز ہے میرا گوشت رکھو تو کھائے گا ایک تو صحیح علم جانتے ہیں ایک اپنے علم کے خلاف کرتے نہیں انسان جاہل پیدا ہوتا ہے لا تعلمون شیئا پھر یہ علم لیتا ہے اور عجب بات ہے صحیح جان کر بھی غلط کرتا ہے جانور غلط کرتا ہی نہیں اب شوگر والے کے سامنے مٹھائی رکھو ویکھو کھاوے نہ تو مینوں نپ لوے گئے گا ادھی گولی ود کھا لو منگ ایک انسان پیدائشی طور پر جاہل آگے دو منڈیاں ہیں سچ کی اور جھوٹ کی صحیح کی اور غلط کی دو راستے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرن و اما کفورا ہدیناہ النجدین فمن شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر دو راستے ہیں دونوں پر چلنے کے لیے اسباب بھی موجود ہیں بتانے والے بھی موجود دو علم ہیں دونوں کے بتانے والے بھی موجود ہیں سکھانے والے بھی موجود ہیں چلنے والے بھی موجود ہیں لیکن انسان صحیح جان کے بھی غلط کرنے کی طاقت رکھتا ہے سچ کا کون انکار کرتا ہے کہ دنیا کی خوبصورت ترین صفت ہے سچ سارا بازار جھوٹ بولتا ہے کہ جانتے ہوئے کہ سچ نجات دیتا ہے جھوٹ ہے تو انسان اپنے علم کے خلاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے غلط اور صحیح دونوں لینے کی طاقت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امتحان کے لیے پیدا فرمایا ہے پھر اس کے ساتھ کچھ بنیادی کمزوریاں ایک تو ہم پیدائشی جاہل پیدا ہوئے چند خامیاں بڑی وکان الانسان عجولا اے میرے بندے تو جلد باز بہت ہے انہ کان ظلوما جہولا ظالم بھی بہت ہو جاہل بھی بہت ہو کوئی چھوٹے موٹے جاہل نہیں ہو بہت بڑے جاہل ہو چھوٹے موٹے ظالم نہیں ہو بہت بڑے ظالم ہو وکان الانسان کفورا بہت بڑے درجے کے ناشکرے ہوں وکان الانسان اکثر شیئن جدلا بہت زیادہ لڑنے جھگڑنے والے غصے والے ہوں وکان الانسان کفورا بہت بڑے ناشکرے ہو وکان الانسان قطورا بہت بڑے بخیل یہ چند ایک بنانے والے نہیں ہمارے نقائص ہمیں بتائے ہیں قرآن سے ایکس رے کر کے ہمیں بتایا ہے کہ ایک تو میں تمہارے اندر پیدائشی یہ چند سقم ہیں جاہل ظالم جلد باز بخیل ناشکرا غصے اور جھگڑے والا اور بھی کبھی سارے ہیں حلو جزوع منوع یعوس قنوت فرح فقور یہ سب اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں جس نے پیدا کیا اسے نے بتایا ہے یہ سب کچھ بتا کے اللہ ہم سے یہ اقرار کروانا چاہتا ہے کہ تم کہو میں جاہل ہوں مجھے کچھ نہیں آتا چونکہ سیکھنے کا کام اس وقت شروع ہوتا ہے جب آدمی کہتا ہے مجھے نہیں آتا جب وہ پہلے سے ہی دعوے دار ہو مجھے سب پتا ہے تو اسے کون سکھائے گا تو اللہ ہم سے اعتراف کرواتا ہے کہ مانو کچھ نہیں آتا ویسے بھی اتنی بڑی کائنات کا ہم ایک چھوٹا سا جز ہیں اور جز اپنے کل کو کیسے پکڑ سکتا ہے. اب ہم ایک چھوٹے سے اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ میزان بینک کی عمارت بہت بڑی ہے, یہاں بیٹھ کر ہم ساری عمارت کا علم حاصل نہیں کر سکتے. کائنات اتنی وسیع ہے کہ اس کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس میں زمین ایک ڈاٹ ہے, اس ڈاٹ میں بھی پھر 71% پانی چلا گیا, 29% خشکی آئی. اس خشکی میں ایک چھوٹا سا پاکستان ہے, اس میں ایک چھوٹا سا کراچی, اس میں ایک چھوٹا سا طارق جمیل, اس کی کیا اوقات. تو لاجیکلی بھی نظر آتا ہے کہ انسان بہت جاہل ہے اور اللہ کی خبر بھی ہے, میرے بندے تمہیں کچھ نہیں آتا. لہذا اب کیا کر, اب یہ کر کہ جس نے پیدا کیا ہے اس کے پیچھے چل. جو روزانہ بچوں کے ساتھ ماں باپ لڑ رہے تھے, آپ کو نہیں پتا ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرو, جو کہہ رہے ہیں وہ کرو. آگے ان کے من میں کچھ اور سمایا ہوتا ہے, وہ کہتا نہیں ہم نے نہیں کرنا, ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے وہ کرنا ہے. کبھی ماں سے تھپڑ, کبھی باپ سے تھپڑ. اور یہی کچھ جب اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ تو کچھ نہیں جانتا, جو میں کہتا ہوں وہ کر, تو اللہ سے ٹکر لیے ہوئے ہیں کہ اللہ نو بھی پتا. اللہ کے نبی کو کہ وہ تو 1400 سال پہلی کی بات. تو جو لاجک آپ اپنے بچوں کو پیش کرتے ہیں وہی اللہ آپ کو پیش کرتا ہے. جو ٹیچر اپنے شاگردوں کو لاجک پیش کرتا ہے, بچوں آپ نہیں جانتے جو ہم جانتے ہیں, یہی اللہ کہتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. لہذا اگر اپنی زندگی کو کسی کنارے لگانا ہے اور آنے کا مقصد کچھ پانا ہے تو جس نے بنایا ہے ادھر لوٹو. وہ کیا کہتا ہے, کیونکہ میں نے تو درخواست نہیں پیش کی تھی کہ میں دنیا میں آ جاؤں, اور نہ اب میں چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں, لیکن آنا بھی میری مجبوری بن گیا اور جانا بھی میری مجبوری ہے, جانا ہے. کل شیء ہالک, ہر شے کے لیے ہلاکت. او کیا دن ہوگا جب ملک الموت بھی پسینے پسینے ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالها اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سررت وإذا الجنة أزلفت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. قیامت کو اللہ بیان کرتا ہے, ہلا دینے والی آیات, دھڑ دھڑ دھڑ دھڑ دھڑ جیسے ٹھوڑ ٹھوڑ ٹھوڑ دھماکے ہو رہے, دل دماغ کو لرزا دینے والی. کیا دن ہوگا جب سب, نہ کوئی آج رونے والا ہے, نہ کوئی نوحہ لکھنے والا ہے, نہ کوئی کفن دینے والا ہے, نہ کوئی قبر کھودنے والا ہے. آج مالک مملوک سب مرے پڑے ہیں, پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں آسمان کو موت کا پیالہ پلانے کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا فلیمت حملت العرش, عرش کے فرشتے بھی مر جائیں, پھر کہے گا فلیمت جبریل و میکائیل, جبریل و میکائیل بھی مر جائیں, تو اس وقت اللہ کا عرش بول اٹھے گا ایموت جبریل و میکائیل. اللہ کہا یہ جبریل میکائل بھی گئے, مطلب یہ اللہ ان کو تو بچا لے, یہ تو سب سے پہلے تیری مخلوق. اسکت, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت, خاموش. فقط قطبت الموت علی من کان تحت عرشی, میرے عرش کے نیچے سب نے مرنا ہے. لو کانت الدنیا تدوم لأهلها لکان رسول اللہ فیها مخلد, دنیا میں کوئی باقی رہتا اور موت سے بری ہوتا تو اللہ کا حبیب ہوتا, اللہ نے ان کو بھی گزار دیا اس سے. ہاں اختیار دیا عشما شیت, میرے محبوب کتنی عمر چاہیے, جتنی چاہیے آپ لے لیں لیکن انک میت موت ضروری ہے اس سے صرف آپ کا رب پاک ہے باقی سب کو اس سے گزرنا ہے جبریل میکائیل مر جائیں گے پھر اللہ کہے گا کون باقی ہے اسرائیل کی بھی ٹانگیں کانپ رہی ہیں آج وہ کہے گا اللہ اسرافیل باقی اور میں باقی تو اللہ کہیں گے فل یموت اسرافیل اسرافیل مر جائے تو وہ گرے گا اور سور جو پکڑا ہوا تھا وہ اس کے ہاتھوں سے نکل کر عرش کے ساتھ جا کے ایسے لٹک جائے گا پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے وہ ملک الموت کو پتہ لگ گیا کہ ہن میری بھی آ گئی باری تو ایسے کام کیا اللہ بس اب تو میں ہی باقی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مت فإنک خلق من خلق تو بھی مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے سب کو ختم پھر ساری کائنات موت کی وادیوں میں دھکیل کر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکن فلیت بھائی میرا شریک ہے تو آؤ پھر دوبارہ کہے گا من کان لی شریکن فلیت کوئی میرا شریک ہے تو آؤ پھر تیسری دفعہ فرمائے گا من کان لی شریکن فلیت کوئی ہے آؤ پھر زمین آسمان کو اللہ جھٹکا دے گا پھر کہے گا ان الملک میں بادشاہ ہوں پھر دوسرا جھٹکا دے گا کہے گا ان القدوس السلام المومن میں ہوں قدوس السلام المومن پھر تیسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا ان المہیمن العزیز الجبار المتکبر پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک بادشاہ کدھر ہیں کوئی ہو تو جواب دے این الجبارون ظالم کدھر ہیں کون بولے پھر کہے گا این المتکبرون تکبر کرنے والے ایڑی مار کے چلنے والے کہاں چلے گئے لا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الجبال لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا مت اکڑ کے چل نہ تو زمین پھاڑ سکتا ہے نہ گردن اونچی کرنے سے پہاڑوں کے اوپر جا سکتا ہے توازو سے چل عاجزی سے چل محلب بن ابی صفرہ کا بیٹا یزید بن محلب عراق کا گورنر تھا تو بڑا تکبر سے بازار میں جا رہا تھا تو مالک بن دینار نے کہا اتق اللہ اوائی اللہ سے ڈر کیسی چال چلتا ہے وہ کہتا ہے لا اللہ قلم تعارف نہیں لگتا ہے تم مجھے پہچانتے نہیں ہو میں کون ہوں کہنے لگے جانتا ہوں تم سے زیادہ تمہیں جانتا ہوں وہ کیسے کہ تیری ابتدا ایک نطفہ تیری انتہا ایک میت اور اس کے درمیان تو گندگی کا ٹوکرا تو زمانے کے بگڑے بھی آج کے اچھوں سے بڑے اچھے تھے تو اس کا سر جھک گیا کہنا عرفتنی حقا تو نے مجھے صحیح پہچانا ہے پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم آج کس کی حکومت ہے جواب دینے والا تو ہے ہی نہیں پھر کہے گا للہ الواحد القہار آج اکیلے اللہ کی حکومت پھر اللہ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدھا میں نے دنیا بنائی میں نے مٹائی دوبارہ زندہ کر دوں گا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ تم سب کو بنانا مارنا اٹھانا ایسا ہی جیسے ایک کو بنانا مارنا اٹھانا کوئی مشکل نہیں اس شہنشاہ اعظم کے نزدیک علی کل شیء قدیر سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم تم میزان بینک والے اسے یاد کرو نہ کرو ساری کائنات اس کی تسبیح پڑتی عزت و حکمتوں والا له ملک السماوات والارض زمین آسمان کا بادشاہ یحیی و یمیت زندگی موت کے فیصلے کرنے والا وهو على كل شيء قدير ہر چیز پر قادر هو الاول والآخر والظاهر والباطن واول وآخر والظاهر وباطن میرے نبی نے کہا انت الاول فليس قبلك شيء میرے رب تو وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں, وانت الاخر فلیس بعدک شیء, تو وہ آخر ہے جس کے بعد کچھ نہیں, وانت الظاہر فلیس فوقک شیء, تو وہ بلند ہے کہ تیرے اوپر کوئی نہیں, وانت الباطن فلیس دونک شیء, تو ایسا چھپا ہوا ہے کہ تجھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. تو جو ذات یہ صفت رکھے, الاول الاخر الظاہر الباطن, تو اس کا یہ دعویٰ سچا ہے, وہو بکل شیء علیم. یہ مت کہو ہمیں بہت پتا ہے, یہ صرف اللہ کو پتا ہے. یہ کہو کچھ نہیں آتا, نہیں پتا, نہیں جانتا. یہاں سے علم شروع ہوتا ہے, میں نہیں جانتا. تو بھائیو صرف یہ دنیا سامنے نہیں ہے ہمارے آگے, یہ دنیا ایک پزل ہے, اور پزل کے سارے ٹکڑے پورے ہوں تو تصویر مکمل ہوتی ہے. تو اس پزل کا سب سے بڑا ٹکڑا آخرت ہے, اس کو ہم نے نکال دیا ہوا ہے اور تصویر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیسے بنے گی, اور رزلٹ لینا چاہتے ہیں کیسے آئے گا. آخرت اس کا مکمل ایک ٹکڑا جو اس میں جڑے گا, تب جا کے ہمارے سامنے صحیح نتیجہ آئے گا. اور ایک دن اللہ نے ہمیں کھڑا کرنا ہے, یوم یخرجون من الاجداث سراعا, نکلو گے تم قبروں سے, اٹھائے گا تمہارا رب تم, وقت رب الوعد الحق, اور وہ وعدہ قریب آ چکا ہے, قریب آ چکا ہے. کچھ نکلیں گے کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, مارے گئے, یہ کس نے ہمیں قبروں سے اٹھا دیا. کچھ نکلیں گے کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, یہی وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر دی تھی. اس دن کامیابی ناکامی کے فیصلے ہو رہے ہیں. وجوہ یومئذ ناعمہ, کچھ چہرے بڑے تر و تازہ, لسعیہا راضیہ, اپنی محنت پہ آج سلا پا کے بڑے خوش, مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ, روشن چمکتے ہنستے اندر سے خوشیاں پھوٹ رہی ہیں. اور کچھ چہرے ہیں خاشعہ عاملہ ناصبہ, تھکے ویران پریشان, ترہقہا قطرہ, سیاہی پہ سیاہی چڑی ہوئی ہوگی. کچھ چہرے ایسے اٹھائے جائیں گے. اصل تو زندگی موت کے بعد شروع ہونے والی ہے, کامیابی ناکامی کے فیصلے تو وہاں ہوں گے, جب سیدھے ہاتھ میں کتاب آئے گی اور الٹے ہاتھ میں کتاب آئے گی. سیدھے ہاتھ میں پیپر آنے کا مطلب ہے کہ کامیاب ہو گیا, کہ ہو نعرہ مارے گا ہو, اللہ نے اس کو لفظ بنا دیا, اس کے نعرے کو لفظ بنا دیا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا, اقرؤوا کتابیہ, وہ نعرہ لگائے گا, وہ کہیں گے میں تمہیں کیا ہوا, وہ کہے گا اقرؤوا کتابیہ, میرا پیپر دیکھو میں کامیاب ہو گیا, کامیاب ہو گیا. وہ کہیں گے تو کیسے کامیاب ہو گیا, وہ کہے گا انی ظننت انی ملاقن حسابیہ, مجھے پتا تھا میرا پیپر ہونے والا, میں تیاری کرتا رہا. اوپر سے اللہ کلام میں شریک ہوگا, فہو فی عیشت راضیہ, میرے بندے کو اعلی زندگی مبارک ہو. کہاں, فی جنت عالیہ, عالی شان جنت میں, اس میں کیا ہے, قطوفہا دانیہ, پکے ہوئے پھل ہیں. کیا کرو, کلو واشربو, کھاؤ پیو, ہنیئا, کیا مطلب, کھاؤ گے پخانہ نہیں, پیو گے پیشاب نہیں, کھاؤ گے پیو گے رو گے, بیماری نہیں, بڑھاپا نہیں, موت نہیں, غم نہیں, دکھ نہیں, لڑائی نہیں, جھگڑا نہیں, حسد نہیں, بغض نہیں, نفرت نہیں, زوال نہیں, عروج ہی عروج ہے, جوانی ہی جوانی ہے, زندگی زندگی ہے, بقا ہی بقا ہے. یہ کس وجہ سے, بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, وہ کراچی کی زندگی میرے سامنے, اسی کو دیکھ کر میں تمہیں فیصلہ دے رہا ہوں. جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا وہ مارا گیا, کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابی, او میں مر گیا. واما من اوتی کتابہ بشمالی, جس کے الٹے ہاتھ میں آئی, یا لیتنی لم اوت کتابی, او یہ پیپر مجھے کیوں پکڑا دیا, ولم ادر ما حسابیا, مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ دن دیکھوں گا اور یہ حساب ہوگا. یا لیتہا کانت القاضیہ, ارے موت آجا آجا کہاں چلی گئی, مار دے مجھے, اٹھا کیوں دیا. ما اغنا عنی مالیہ, ہلک عنی سلطانیہ. یہ ایران کا شہر مشہد, اس کا پرانا نام توس ہے. ہارون رشید جو بہت بڑا عباسی خلیفہ تھا یہاں مرا تھا, یہی اس کی خبر بنی تھی. تو اس کو طبیب نے کہا کہ آپ بچ نہیں سکتے, آپ کا مرض آخر تک پہنچ چکا ہے. تو اس نے اپنی میری قبر میرے سامنے کھو دی جائے, تین بر اعظم پہ پھریرا لہرا رہا ہو, اور عمر بھی 50 سال سے کم ہو بھرپور جوانی اور قبر سامنے کھودی جا رہی تھی تو قبر کے کنارے بیٹھا کہہ رہا تھا ما اغنى عني مالیا حلق عني سلطانیا آج میرا مال میرے کام نہیں آ رہا آج میری حکومت مجھے نہیں بچا رہی اگلے دن مر گیا اپنی قبر کھدوائی اور اگلے دن مر گیا اسی میں دفن حلق عني سلطانیا میری طاقت کہاں چلی گئی اوپر سے اللہ کا خودو پکڑو اعلان ہوگا پکڑو فغلوه اور جکڑو ثم الجحیم صلوه بھون دو آگ میں کباب کی طرف اور جب وہ اس کو پکڑنے کے لیے آئیں گے تو یہاں کی پولیس تو ہاتھ سے پکڑ کے ہاتھ کڑی لگاتی ہے یہاں سے نہیں پکڑیں گے مجھے دیکھیں یہاں سے پکڑیں گے یہاں ہاتھ ڈالیں گے یہاں اور یوں کھینچیں گے تو اس کا پورا جبڑا باہر نکل جائے گا وہ ایسے کلا بازیاں کھاتا ہوا گر کر کہے گا ارحمو ارحمو رحم رحم رحم وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے کر ہم کیسے کر اور عورتوں کو جو ناکام ہو گئے یہ ناکام جو عورتیں ناکام ہو گئی انہیں یہاں سے نہیں انہیں سر کی چوٹی سے پکڑ کر یوں جھٹکا دیں گے تو ایسے کلا بازیاں کھاتی جا کر کہیں گے رحم رحم رحم تو وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کہاں سے کر اور جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا تو میرا رب کہے گا جنت کا جوڑا پہنایا جائے جنت کا تاج سجایا جائے البسون ثیابن خضرا من سندس و استبرق جنت کا ریشمی لباس پہنو حلو اساور من فضہ یحلون فیہ من اساور من ذہب سونے چاندی کے زیور پہناؤ میرے نبی نے کہا اور مردوں کے لیے سونا ریشم حرام ہے دنیا میں عورت کے لیے حلال ہے لیکن جنت میں اللہ مردوں کو بھی زیور پہنائے گا تو مردوں پہ سجا ہوا زیور عورتوں کی نسبت زیادہ خوبصورت نظر آئے گا تو کل ہو گیا 5 فٹ 5.25 فٹ 6 فٹ 6.25 6.5 7 لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ میرے بندے کو جوڑا پہناؤ تو اب اس کا یوں کرین کی طرح قد نکلے گا ایسے اور 130 فٹ کی ہائٹ پہ جا کے مکمل ہوگا یہ تمہارے بینک کی عمارت سے بھی اوپر قد چلا جائے گا آدم علیہ السلام اتنے ہی قد پہ پیدا کیے گئے تھے ایسا گس دے گس دے گس دے چھوٹے ہو گئے ہمارے میراثی ہوتے ہیں نا میراثی تو وہ بڑے سست قوم ہوتی ہے صرف وہ تعریف کر کے روٹی کھاتے ہیں وہ ایک زمیندار کی قسمت ماڑی اس نے اس کو گھوڑے کے لگا دیا مالش پر اب میراثی اور مالش کا کیا جوڑ وہ سو گیا گھوڑا چور لے گئے وہ صبح اٹھا تو چور گھوڑا لے گئے تھے اس نے خرگوش پکڑا اپنا اور آ کے باندھ دیا رسے کے ساتھ تو بات زمیندار ہے کہنا میرا گھوڑا کتنے ہے کہ یہ اے کھلوتا ہے زگو نام مراد ہے گھوڑا ہے کہ سیوڑے سیوڑ ہماری زبان میں خرگوش کو کہتے اے گھوڑا ہے کہ سیوڑے اگے جی گھوڑا ہے اگے گھوڑا ہی ہو جانا جی ساری رات مالش کیتی ہے گس دے گس دے گس دے آئے رہ گیا تو 10-12 ہزار سال گزر کے گھستے گھستے گھستے ہمارے قد یہ رہ گئے ہیں مرد عورت کی اصل ہائٹ 130 فٹ ہے اللہ نے اما کو بھی اسی قد پہ پیدا کیا تھا حوا اور آدم کو بھی اسی قد پہ پیدا کیا تھا اور مردوں میں سب سے حسین آئے ہیں یوسف علیہ السلام اور عورتوں میں سب سے حسین آئی ہیں حوا علیہ السلام اللہ نے مردوں میں یوسف جیسا نہیں بنایا عورتوں میں حوا جیسا کوئی نہیں بنایا تو سارے مرد اور جنتی 130 فٹ ہائٹ پر اللہ تعالیٰ اس کا قد پھر جنت کے جوڑے پہنائے گا سر پہ تاج سجائے گا اپنے نور میں سے اس کے چہرے کے پر اپنی تجلی ڈالے گا پھر اس کے بعد نہ انہیں میک اپ کی ضرورت ہے اور نہ ان کے چہروں پر کبھی غبار آئے گا نہ ان کو صابن کی ضرورت ہے بس اللہ کے نور کی تجلی پڑی ہے اور اب یہ ہمیشہ کے لیے حسن بڑھتا ہی جائے گا بڑھتا ہی جائے گا بڑھتا ہی جائے گا مرد کا بھی عورت کا بھی مرد کا بھی عورت کا بھی تو انتہا تو ادھر کچھ چل رہی ہے پھر یہ سارا جنتی مجمع اکٹھا ہوگا پھر یہ پل پار کریں گے اور آگے جنت کے دروازوں پر جائیں گے تو 8 دروازے ہوں گے لاک ہوں گے. جہنمی جہنم کے دروازوں پر جائیں گے تو 7 دروازے اس کے جاتے کھل جائیں گے. حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا, جائیں گے دروازے کھلیں گے گرتے جائیں گے. جنتی سارے اکٹھے ہو جائیں گے دروازے بند ہو جائیں گے کوئی دروازہ کھلا نہیں. دو چشمے ہوں گے, ایک سے پانی پئیں گے, سینے کا کھوٹ غصہ بغض ختم, پیٹ کا پیشاب پخانا ختم. یہ پانی دو کام کرے گا, سینے کو دھو دے گا عداوت سے بغض حسد, اور پیٹ کو دھو دے گا پیشاب پخانے سے. دوسرے سے وضو کریں گے, خود کریں گے, کوئی حکم نہیں ہوگا, حکم ختم ہو گئے, مرتے ہی حکم ختم ہو گئے. تو ان کے چہروں پر کبھی جھریاں نہیں پڑیں گی, اس کے بعد کبھی ہلکے نہیں پڑیں گے, کبھی چہرہ تھکا ہوا نظر نہیں آئے گا. اب اندر کیسے جائیں؟ تو اللہ اپنے حبیب کی شان بلند کر کے دکھانا چاہتے ہیں. تو سب کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی کے بغیر آج دروازہ نہیں کھل سکتا, لیکن چلے جائیں گے سارا مجمع آدم علیہ السلام کے پاس, ابا جان دادا جان دروازہ کھلوائیں. وہ کہیں گے بیٹو میں نے تو نکلوانے کا کام کیا تھا, لے جانے کا کام میں نہیں کر سکتا. وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ, اور میری خطا سے تو نکلے تو میں اندر کی میں لے جاؤں. اذهبوا الى غيري, بھائی کسی اور سے بات کرو. پھر آئیں گے نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, سارے نبیوں سے بڑے بڑے انبیاء, سب کہیں گے بھائی ہمارے بس کا نہیں, ہمارے بس کا نہیں, ہمارے بس کا. یہاں تک کہ یہ سارا مجمع گھومتا گھومتا عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچے گا, وہ بھی کہیں گے میرے بس کا نہیں, لیکن ہاں میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں. یہ اور کوئی نبی نہیں کہے گا, عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھے معلوم ہے کون کھلوائے گا. کہ اچھا جی یہی بتا دیں, تو وہ کہیں گے جاؤ حبیب اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج وہ کھلوا سکتے ہیں اور کوئی نہیں کھلوائے گا. تو پھر یہ سارا مجمع ہمارے نبی کی خدمت میں آ کر کہے گا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ استفتح لنا الباب, اب دروازہ تو کھلوائیں. تو اب کہیں گے انا لہو, ہاں میں ہی کھلواؤں گا, میں ہی کھلواؤں گا. پھر آپ سجدہ کریں گے اور اللہ کی تعریف کریں گے, اور آپ نے فرمایا وہ تعریف اللہ اسی وقت مجھے الہام کرے گا. پھر اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع, میرے محبوب سر اٹھا مانگ ملے گا, سفارش کر قبول ہے. تو کہیں گے یا اللہ جنت کا دروازہ کھول, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو افتتاح کر, فیتا کاٹو اوپننگ. تو جنت سے ایک سواری آئے گی اڑتے اڑتے اڑتے آ کر اللہ کے محبوب کے سامنے لینڈ کرے گی ہیلی کاپٹر کی طرح, آپ اس کے اوپر تشریف فرما ہوں گے, اس کی رسی نیچے گر جائے گی. رسی نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو میرا نبی خود نہیں ڈرائیو کرنے والا, کوئی آئے گا اور جو اس رسی کو پکڑ کے چلے گا. لہذا یہ بہت بڑا شرف بن جائے گا اس وقت کہ یہ رسی کون پکڑے گا, یہ کون پکڑے گا. تو سب آنکھیں ایسے اٹھ جائیں گی اور گردنیں بائیں بائیں مڑ رہی ہیں کہ کون بھائی کون بھائی کون بھائی. تو اس سسپنس کو پھر اللہ ختم کرے گا, بلال کو دی جائے, بلال بلال مؤذن مسجد نبوی بلال کو دی جائے. تو ہم نے کہا بلال میری سواری کی رسی پکڑ کر میرے آگے آگے چلے گا, پھر آپ دروازے پر دستک دیں گے, اندر سے آواز آئے گی کون, آپ کہیں گے ھذا محمد الرسول اللہ. دیکھو جو ہستی جنت کا دروازہ کھلوانے کی طاقت رکھتی ہو وہ دنیا کے مسائل کا دروازہ نہیں کھلوا سکتے. ہم سے بڑا دیوانہ کوئی نہیں کہ جن کے پاس اللہ جیسا معبود ہو, محمد مصطفیٰ جیسا رسول ہو, اور قرآن جیسا دستور ہو, پھر وہ باہر دھکے کھاتے پھر رہے. اپنے سے کم علم والوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوں. میرے نبی نے فرمایا لا تستضیعوا بنار المشرکین. حسن بصری سے پوچھا گیا کیا مطلب اس کا, کہا اس کا مطلب ہے کہ کسی غیر مسلم کو مشیر نہ بناؤ, تو اس کے سامنے تصویر ہی پوری نہیں, آخرت کا پورا ٹکڑا اس غائب ہے اس کے آنکھوں سے, تو وہ صحیح مشورہ کیسے دے سکتے. صحیح مشورہ وہ دے گا جس کے سامنے پوری سچویشن ہو. تو اس کے سامنے سے تو جنت بھی اڑ گئی ہے, جہنم بھی اڑ گئی ہے, رسالت بھی کوئی نہیں ہے, قرآن بھی کوئی نہیں ہے, توحید بھی کوئی نہیں ہے. وہ آپ کو ان مسائل سے کیسے نکالے گا؟ اور جو نکالنے کا وعدہ کر رہا, یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ, ابو سفیان صرف آخرت نہیں لے کر آیا, دنیا کی عزت بھی لایا ہوں اور آخرت کی عزت بھی لایا ہوں, اور میرے پیچھے چلو. اور اس کا دوسرا رخ بھی سمجھایا بتایا, بجوئل الذل والصغار علی من خالف امری, میرے طریقے کے خلاف جو چلے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا. اس کا علم پڑھنے لکھنے سے نہ ہو, بلکہ فاوحا الی عبدہ ما اوحا سے ہو, اللہ براہ راست جس پر علم کا فیضان فرما رہا ہو, جسے کسی استاد نے قلم نہ پکڑایا ہو, جسے کسی استاد نے الف با تا نہ سکھائی ہو, جو کسی مکتب سکول مدرسہ میں بیٹھ کے نہ پڑھا ہو, جس کو براہ راست اللہ دینے والا ہو. وعلمک ما لم تکن تعلم, الم نشرح لك صدرک, جس کا سینہ اللہ نے کھولا ہو, جس کے اندر اللہ نے علم بھرا ہو. فاوحا الی عبدہ ما اوحا, اور جنت کی چابی جن کے ہاتھ میں ہو, اللہ کا جھنڈا جن کے ہاتھ میں ہو, جن کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہو, جن کی شفاعت کے بغیر پل پار نہ ہو, جن کی شفاعت کے بغیر جنت کا دروازہ نہ کھلے, تو ہم کیسے نادان پڑھے لکھے ہیں کہ ان کو بیچ میں سے نکال دیا اور اپنے مسائل حل کرنے میں لگے ہوں. مانجھی کے بغیر نیا کون پار لگائے؟ اس کائنات کی سب سے بڑے علم والی ہستی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کائنات کے سب سے بڑے رہبر اور ہادی اور قائد وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کائنات کے سب اللہ کے بعد سب سے بڑے شفیق اور مہربان اور رحیم, ماؤں سے زیادہ باپ سے زیادہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ساری عزتوں کی چابی لے کر آئے, ساری ذلتوں کا تالا لے کر آئے, ساری کامیابیوں کی چابیاں لے کر آئے, ساری ناکامیوں کا تالا لے کر آئے, جنت کی چابی لائے, جہنم کا تالا لائے, عزت کی چابی لائے, ذلت کا تالا لائے, محبت کی چابی لائے, نفرت کا تالا لے کر آئے. ان کی زندگی کو اللہ نے ایسے محفوظ رکھا جیسے اللہ نے الف لام سے لے کر الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس تک, جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو محفوظ رکھا. یہ واحد ہستی ہیں جن کی ساری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا, اور 1435 کی بجائے 14,000 صدی آ جائے تو بھی جیسے قرآن کا زیر زبر کوئی نہیں بدل سکتا. محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں نہ کسی چیز کو ڈالا جا سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے. میرے اللہ کی حفاظت ہے, اور اللہ سویا نہیں ہے, اللہ سویا ہوا نہیں ہے کہ نبی کی باتوں میں کوئی اور باتیں ڈال. ہم تو اقبال کے کلام میں کسی کا کلام نہیں ڈال سکتے, تھوڑا سا اقبالیات کی خبر ہو تو آدمی کہہ دیتا ہے یہ اقبال کا کلام نہیں ہے. تو میرا رب سو گیا ہے, انہوں پتہ ہی نہیں لگا تھے وچ حدیثاں ہور وڑ گئیاں تو غلط وڑ گئیاں, سو گیا تھا. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, لہ ما فی السماوات وما فی الارض, لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفى اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى. کوئی اس کی طاقت کمزور ہے کہ اس کے محبوب کی زندگی حجت بننے والی ہے اور اس میں گڑبڑ ہو جائے اور اس میں آگے پیچھے ہو جائے؟ کمزور ہے, اسے میوزیم بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے بڑوں کی چیزیں اس میں سنبھال کے رکھو. ساری کائنات اس کے غلام ہے. ام من شیء الا یسبح بحمد, ہر کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے. رب المشرق والمغرب, مشرق ومغرب كرب رب المشرقين ورب المغربين مشرقين مغربين كرب فلا أقسم رب المشارق والمغارب مشارق ومغارب كرب رب السماوات والأرض فاستبر لعبادته هل تعلم له سميا زمين آسمان كرب رب العرش العظيم عرش عظيم كرب رب جبريل وميكائيل وإسرافيل إسرافيل ميكائيل إزرائيل جبرائيل كرب ماضي حال مستقبل پر اکیلا شہنشاہ لا تأخذه سنة ولا نوم نہ اونگے نہ سوئے ولا تحسبن اللہ غافلا نہ غافل وما كان ربك نسیا نہ بھولے لا يدل ربی نہ غلط فیصلے کرے ولا ينسى اور نہ وہ بھولے للہ المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله جہاں چلے جاؤ اللہ کی شہنشاہی سامنے ہے جدھر منہ کرو اللہ کی شہنشاہی سامنے ہے اتنی بڑی ذات ہو اور اپنے رسول کی تعلیمات کو جانے دے گا غافل ہو جائے گا اور کوئی اور اس میں ڈال دے گا نہیں جیسے اللہ نے اپنی کتاب پر پہرا لگایا آج تک کوئی نہیں بدل سکتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واحد کائنات کی ہستی ہیں ابھی تو ربیع الاول گزرا ہے صرف 12 دن کے لیے میرا نبی نہیں آیا کہ 12 دن یاد کر کے پھر 100 سال سو جاؤ جیسے محرم آ کے 10 دن حسین کو یاد کر کے اب 12 سال سو جاؤ یہ اس لیے تھوڑی تھے یہ تو زندگی بھر کا پیغام ہے کربلا زندگی بھر کا پیغام ہے میرے نبی کی آمد قیامت تک کا پیغام ہے زندگی بھر کا پیغام ہے پیدائش سے لے کر وفات اور کسی کا نسب نہ بھی معلوم ہو تو کیا فرق پڑتا ہے میرے بھائی نے اپنے پیو دادے پردادے کے نا وراثتی کاغذ نکلوائے تو انگریزوں تک کے جو لکھی ہوئی تھی ان میں سے کوئی 16 نام نکلے باقی اوپر یا ہندو ہوں گے یا سکھ ہوں گے آخری مراد ہے مراد وہ 16 نام مجھے آج تک یاد نہیں ہوئے حالانکہ کمرے میں لٹکے ہوئے میں پڑھتا ہوں یاد کرتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں پڑھتا ہوں یاد کرتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں بھائی چلو اے 16 تھا میرے پیو دادے پردادے یاد تک کرا نہیں یاد ہوئے میرے نبی کا نسب عبداللہ سے آدم تک 80 واسطے ہیں وہ میری زبان پہ ایسے ایسے چلتا ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قنوال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیلی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن اذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائل بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن لامک بن نوح بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قنان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ الصلات والسلام یہ اللہ کا حفاظتی پہرا ہے میں اپنے 16 دادے نہیں یاد کر سکوں 20 واری پڑھیں 100 واری نہیں یاد ہوئے یہ کیوں یاد ہے یہ 80 واسطے ہیں یہ کیوں یاد ہے اللہ کا حفاظتی نظام ہے میرا نبی کسی کو بلاتے کیسے تھے اگر ہمیں نہ معلوم ہو تو کوئی فرق پڑتا ہے اب ادھر آؤ اتنا ہی تو کہنا ہے آپ یوں کرتے تھے عزیز میاں یوں نہیں کرتے تھے یوں نہیں کرتے تھے انگلی نہیں اٹھاتے تھے پورے ہاتھ کا اشارہ فرماتے تھے پورے ہاتھ کا اشارہ فرماتے تھے کوئی آپ کو دائیں بائیں سے خطاب کرتا تو آپ گردن ٹیڑھی کر کے نہیں جواب دیتے تھے جی بولیے کوئی آپ کو دائیں سے بلاتا تو آپ پورا مڑتے تھے ایسے کوئی چھوٹا بولا ہے کوئی بڑا بولا ہے کوئی بائیں سے بلاتا تو یوں نہیں کرتے تھے بلکہ پورا اس کی طرف مڑتے تھے جی فرمائے اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں میرے نبی کی اللہ نے محفوظ کر کے رکھی ہوئی مجلس میں چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے دوران گفتگو یوں کرتے رہتے تھے سیدھا ہاتھ الٹا انگوٹھا عادت تھی بے ساختہ عادت کبھی پاؤں پھیلا کے مجلس میں نہیں بیٹھے, چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے. کبھی آنکھ بھر کے کسی کو نہیں دیکھا, کنکھیوں سے دیکھتے تھے, شرم کی وجہ سے, حیا کی وجہ سے. اب تو مردوں کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے. اور کبھی کبھی جب آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے, پھر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے سوائے دو آدمیوں کے, ایک ابو بکر اور ایک عمر, بس باقی سب ایسے ہوتے تھے. آپ کی بکریاں اگر ہمیں نہ معلوم ہو تو کوئی فرق پڑتا ہے؟ لیکن جس سے عشق ہوتا ہے اس کی ہر شے آدمی سنبھال کے رکھتا ہے. اور ہم نے اپنے ابے کی اشکن آج بھی سنبھال کے رکھی شیروانی. تو اللہ نے اپنے حبیب سے پیار کیا, اس کی ہر شے سنبھال کے رکھی ہے. عجوہ, سقیہ, زمزم, برکہ, ورثہ, اطلال, اطراف, قمراء, غیفاء, یہ میرے نبی کی نو بکریاں تھیں, یہ نام ہیں. ایک بکرا تھا اس کا نام تھا یمن, اس میں ایک بکری اس کا نام ہے قمراء, وہ آپ کی زندگی میں مر گئی. ازبا, شہبا, اجدا, اقسوا, میں یہ میرے نبی کی اونٹنیوں کے نام ہیں. جس دن آپ کا انتقال ہوا ازبا نے چارہ پانی چھوڑ دیا اور روتے روتے روتے روتے مر گئی. آپ کے دو خچر ہیں, ایک کا نام ہے دلدل, ایک کا نام ہے فضہ. آپ کے دو گدے تھے, ایک کا نام ہے عفیر, ایک کا نام ہے یعفور. جس دن آپ کا انتقال ہوا, یعفور مدینے کی گلیوں میں رسی توڑا کے چیختا تھا اور بھاگ, چیختے چیختے چیختے ایک کنویں میں چھلانگ ماری اور مر گیا. جس کے لیے جانور تڑپ اٹھے, آج اس کی امت کو یہ بھی نہیں پتا میرا نبی تھا کون. میں نے ایک گاؤں میں 20 نوجوانوں سے پوچھا, او بھائی ہمارے نبی کا نام کیا؟ جی پتا کوئی نام نہیں پتا. اب جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے, مجمع زیادہ ہو گیا, صحابہ نے کہا جی ممبر بنے تاکہ آپ پیچھے نظر آئیں. کہا بنا دو, ممبر بن گیا. آج پہلا دن ہے, یہ میرے نبی کے گھر کا دروازہ ہے, یہاں کھجور کا تنا ہے جس سے ٹیک لگا کے آپ بیان فرماتے تھے, اور یہ ممبر ہے. اب آپ وہاں سے نکلے اور وہ کھجور کے تنے کو آپ نے کراس کیا اور ممبر پہ پاؤں رکھا, کھجور کا خشک بے جان تنا حن حنین لعشار ایسے چیخا جیسے حاملہ اونٹنی چیخ مارتی, وہ دڑ دڑ دڑ دڑ دڑ ہل ہل کے رونے لگا. آپ نیچے اترے اور اس کو یوں سینے سے لگایا اور فرمایا, ایک تیرے ساتھ وعدہ کرتا, تو چپ ہو جا, مجھے ممبر پہ جانے دے کہ لوگوں کو ضرورت ہے پیچھے مجھے دیکھنے کی. میں تیری جدائی کے بدلے وعدہ کرتا ہوں تمہیں جنت کا درخت بنوا دوں گا اور جنتی تیرے میوے کھائیں گے. تو وہ آہستہ آہستہ چپ ہوا, پھر اس کی ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی, یہ آواز آ رہی, اور پھر ایک دم زمین پھٹی اور وہ اس میں غائب ہو گیا اور میرے نبی کا وعدہ سچا ہو گیا. سب کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے اسے اٹھا کے وہ پہنچایا جنت. اوفو بھائیو, ہم نے صرف درود پڑھنے کے لیے اپنا نبی رکھا ہوا ہے. بابا نبی پہ درود پڑھ دو بھائی, اس کو بطور رہبر مانا ہی کوئی نہیں, بطور قائد مانا ہی کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے, محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے. اب لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے, محمد رسول اللہ چھپا نہیں سکتے. لا الہ الا اللہ بتانا پڑے گا, محمد رسول اللہ چھپانا پڑے گا. لا الہ الا اللہ بیج ہے, محمد رسول اللہ درخت ہے. لا الہ الا اللہ جڑ ہے, محمد رسول اللہ شجر ہے. لا الہ الا اللہ اندر میں جاتا ہے, محمد رسول اللہ باہر نکلتا ہے. جتنا لا الہ الا اللہ اندر جاتا ہے اتنا محمد رسول اللہ باہر نکلتا ہے. جتنا اس کی جڑیں گہری ہوتی ہیں اتنا اس کا سایہ طاقتور ہوتا ہے, گھنا ہوتا ہے, پھلدار ہوتا ہے, پھولدار ہوتا ہے, خوشبودار ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے, محمد رسول اللہ ویزا ہے. پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا, ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی. مرنے سے پہلے ویزا لگوا لو, مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ, محمدی ویزا لگوانا پڑے گا. جنت کے دروازے پر نہیں, پل صراط پر ہی ویزا مانگو, ویزا دکھاؤ. ویزا ویزا ہے جائیے, ویزا نہیں واپس. اللہ نے ایک کام خود کر دیا, پاسپورٹ ہمیں خود بنا کے دے دی, پاسپورٹ خود بنا کے دے دی. ہماری جماعتی سوات میں تو ایک نوجوان کو ایک ساتھی نے دعوت دی، وہ چپ کر کے سنتا رہا. جب بات ختم ہوئی کہنے لگا، حضرت جی میں ہندو ہوں، مسلمان نہیں ہوں. آپ خوش قسمت ہیں، آپ مسلمان ہیں. مجھے پتا ہے میرا مذہب کچھ نہیں، پتھر اپنے ہاتھوں سے لاتے ہیں، اسی کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر میں مسلمان ہو تو مجھے 70 رشتے توڑنے پڑیں گے، اور کوئی ایک مسلمان مجھے سہارا دینے کے لیے نہیں آئے گا. تو اللہ نے ہمیں کتنی آسانی سے یہ پاسپورٹ بنا کے دے دیا. او بھائی، ماں کے پیٹ سے. ہاں، اب ویزا لگوا لو، محمدی ویزا لگوا لو، کہ آج اس کی شان دیکھو گے جب دروازے پہ دستک ہوگی، اندر سے آواز آئے گی، کون؟ آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ. پھر وہ کہے گا، عمر تو اللہ افتح لأحد قبل ولن اقوم لأحد بعد. یا رسول اللہ، مجھے کہا گیا تھا کہ آپ سے پہلے نہ دروازہ کھولوں، اور مجھے کہا گیا تھا کہ میں خود اٹھ کے کھولوں، میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا. یہ کون ہے؟ یہ جنت کا بڑا فرشتہ رضوان دروازہ کھولے گا. آپ نے کہا ادخلھا، میں اندر جاؤں گا. ومن فقراء المؤمنین، اور میرے چاروں طرف میری امت کے غریب لوگ پہلے داخل ہوں گے. بھائیو، حلال حرام تو اسے بتایا جاتا ہے جسے پتا ہو کہ حلال کرنے والا ہے کون اور حرام کرنے والا ہے کون. ابھی تو لوگوں کو نہ اللہ کا پتا نہ رسول کا پتا. ہم انہیں کہتے ہیں سود حرام ہے، وہ پہلے بتاؤ تو صحیح، وہ ہے کون جو کہہ رہا ہے میرے اور میرے رسول کی جنگ ہے تمہارے؟ ان کو تو پتا ہی کوئی نہیں. جس کی طاقت کا پتا ہوتا ہے اس کے آگے کون کھڑا ہوتا ہے؟ تیمور کا سفیر جب کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا تھا تو وہ گھوڑے سے نہیں اترتا تھا، وہ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے تیمور کا خط یوں پھینکتا تھا، اور جو اس ملک کا بادشاہ نیچے اتر کے جھک کے وہ خط اٹھاتا تھا، کہ اس کمبخت کی طاقت کا سب کو پتا تھا کہ وہ کیا بلا ہے. دنیا کا آخری فاتح ہے تیمور، تیمور کے بعد فاتح کوئی نہیں آیا، آخری فاتح تیمور ہے. ایک چھوٹے سے بادشاہ کی طاقت جھکا دیتی تھی بادشاہوں کو. ادھر سے اللہ اور نیچے رسول کہہ رہے ہیں، فاذنوا بحرب من اللہ ورسول، یا سو چھوڑ دو یا اللہ اس کا رسول لڑنے کے لیے آ رہے ہیں. تو کسی کے کان پہ جو نہیں رنگتے کہ وہ نہ اللہ کو جانتے نہ رسول کو جانتے. اللہ اس کے رسول کا تعارف ضروری. میں اس لیے پہلے اللہ رسول کا تھوڑا سا تعارف، وہ ہیں کون جن کو جو کہہ رہے ہیں سود حرام ہے، جو کہہ رہے ہیں جھوٹ حرام ہے، جو کہہ رہے ہیں زنا حرام ہے، جو کہہ رہے ہیں کفر حرام ہے، شرک حرام ہے، وہ ہیں کون؟ میں نے فیصل آباد کے تاجروں میں نا بیان کیا، ابھی یہ میزان بینک اتنا زیادہ نہیں ظاہر ہوا تھا، تو میں تاجروں میں تھوڑی سی بات کر دیتا تھا، بھائی سود کے بغیر آپ تجارت چلو. تو ایک بہت بڑی پارٹی کا چیئرمین آ کر میرے گلے لگ گیا کہ سود کے بغیر کام ہو ہی نہیں سکتا، کر کے دیکھو تمہاری کپاس کون خریدے گا سود نہ ہوگا. سود کے بغیر تمہاری کپاس کون خریدے گا؟ میں کہا میری تو وک جاوے گی، تو اپنی فکر کر. تو میں انہیں معذور سمجھتا ہوں، مسلمان ہیں، نیک آدمی ہیں، لیکن پتا کوئی نہیں. وہ دلیر ہو کے نہیں کر رہے، وہ نادان ہو کے کر رہے ہیں، پتا ہی کوئی نہیں ان کو کہ کہنے والا کون ہے اور آگے فرمان سنانے والا کون ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا اللہ نے جوڑ کے کلمہ بنایا ہے، سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں، اور الف با تا ثا جیم ہا خامے کچھ حروف ہیں نقطے والے، ان کو

نقطے والے حروف کمزور ہوتے ہیں اور بغیر نقطے والے حروف طاقتور ہوتے ہیں. جب مالک الملک نے اپنے لیے نام چنا تو اللہ, کوئی حرف نقطے والا نہیں لایا, اور جب اپنے حبیب کے دو نام رکھے تو محمد احمد, کوئی نقطے والا حرف نہیں لایا, اور جب اپنا کلمہ جوڑا تو ایک حرف نقطے والا نہیں لایا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں. اور میرے نبی نے مثال دے کر کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, ساتوں زمینیں ساتوں آسمان, ان کے سمندر دریا پہاڑ جنگل درند پرند چرند اور عرش فرش لوح قلم کرسی جنت جہنم جبریل میکائیل, یہ تو میں تفصیل کر رہا ہوں, اسرائیل اسرافیل اور ساری کائنات اللہ کے سوا ایک پلڑے میں رکھو اور لا الہ الا اللہ لکھ کر دوسرے میں رکھو, لرجحت بہن لا الہ الا اللہ, تو ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اٹھا دے گا. یہ ہمارے دل میں ہے, یہ ہماری زبان سے جھوٹ کو نہیں اٹھا رہا, ہماری آنکھوں سے غلط دیکھنے کو نہیں اٹھا رہا, ہمارے کانوں سے غلط سننے کو نہیں اٹھا رہا, اندر کے بغض کو نہیں نکال رہا ہے کہ نہ اللہ کا پتہ ہے نہ محمد کا پتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں ضرورت ہے اللہ اس کے رسول کی ذات کے تعارف کی کہ ہم جانے تو صحیح ہیں کون, کہنے والا کون ہے. تو پہلا نقش لا الہ الا اللہ وہ دھندلا ہو گیا ہے, محمد الرسول اللہ یہ پہلا نقش ہے, یہ دھندلا ہو چکا ہے. تو سارا بازار جھوٹ پہ چلا گیا, سود پہ چلا گیا, کھوٹ پہ چلا گیا, ظلم پہ چلا گیا, ستم پہ چلا گیا. ساری سیرت میں سے تین چیزیں میں نے نکالی ہیں, عروج و زوال کے تین اسباب ہیں, جس قوم میں عدل ہوگا, جس قوم میں سچائی ہوگی, جس قوم میں دیانت ہوگی, انہیں زوال نہیں آ سکتا, چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ دہری ہے. دہری ہے کوئی مذہب والا نہیں, اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے. اگر ان میں عدل ہے, اگر ان میں سچائی ہے اور ان میں دیانتداری ہے, انہیں زوال نہیں آ سکتا. آخرت کا فیصلے آگے ہیں, دنیا میں انہیں زوال نہیں آ سکتا, ان پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا. جس قوم میں ظلم ہوگا, جس قوم میں جھوٹ ہوگا, جس قوم میں بددیانتی اور دھوکہ ہوگا, انہیں کبھی عزت مل نہیں سکتی, چاہے ساری قوم مسجد میں تہجد میں حاضر ہو اور بیت اللہ حاجیوں اور عمرے والوں سے بھرا پڑا ہو, اعتکاف کرنے والوں سے مسجدیں تنگ پڑ جائیں, لیکن اگر جھوٹ ہے ظلم ہے اور دھوکہ ہے, عزت کا خواب بھی نہ دیکھیں, ذلت اور پستی مقدر ہو جائے گی. میرے نبی ایک پورا زندگی کا پروگرام لے کر, صرف 5 وقت کی نماز تھوڑے لے کر آئے, تو 2 گھنٹے کا کام ہے, باقی کیا کریں. اللہ تعالیٰ کہ میں اپنے حبیب کو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, ایک مکمل پیکج دے کر بھیجا کہ میرے حبیب یہ زندگی ہے, جا لوگوں کو بتائیں, نہیں پتہ ہی کوئی. اس کا ایک سرا اللہ سے ملتا ہے جس کو عبادت کہتے ہیں, دوسرا سرا انسانوں سے ملتا ہے جس کو اخلاق کہتے ہیں. انہی دو کی دعوت دیتے دیتے آپ دنیا سے چلے گئے. السلام ما ملکت ایمانکم, اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا, ایک ماتاتوں پہ رحم کر, اپنے ماتحتوں پر رحم کر, اپنے غلام نوکر ملازم کمزور پہ رحم کر. سارے میرے نبی کا دین دو چیزوں میں آتا ہے, ایک اللہ کا حق ہے جس میں عبادات ہیں, مختصر سا وہ چیپٹر ہے, 5 نمازیں ہیں اور 1 مہینے کے روزے ہیں, اور اس کے بعد حج اور زکوٰۃ مالداروں پر ہے, غریبوں پر ہے ہی کوئی نہیں. پھر حج بھی صرف صحت مند مالدار پر ہے, جو جانے کے قابل نہیں, اس سے بھی اللہ معاف فرماتا ہے. لیکن باقی 24 گھنٹے کی زندگی میں میرا نبی ایک پورا دستور لے کر آیا ہے. معاشرہ چلتا ہے میاں بیوی سے, ماں باپ سے نہیں, میاں, پہلا رشتہ میاں بیوی کا اللہ نے بنایا, پہلا رشتہ میاں بیوی کا بنا آدم اور حوا, اور آخری رشتہ بھی میاں بیوی کا بنے گا. جنت میں جوڑا جوڑا میاں بیوی رہیں گے, اکٹھے ہوں گے سارے. وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ, اکٹھے